0: du la cambiaie.
1: FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatwir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.